0: Danu l'haruf talatanu lina hednu b'etsa dinya hanin da'ku mamistin al-liklat al-haruf
1: Leia ma'i t'kha'li s'lit t'kha'l ta'ti s'afi Zdeid v'skar mo'ahda uruf i t'kunim fayah